0: Whātunga mā tango whie ia a tamaiti fōi mai vai tele. Ia o whātunga ngā fōi ia fōu le whai fōi makam whai e tō vātu ai fōi e a kākou Paul Kalame o le naunau ta inga lava ma le makam whai ngā o le au whai ngā venga. Ia a o kūranga fōi o tūlā fono o le tātou le tō 50-50. Ia e le whāpia fōi ia o le a kākā fōi pese mō tātou le au mātua. A taito, ia ai kauwhai ngā iei ngai pese, ia wāfu i tūpulanga talavou, ia wāi kalikongwe kua kerea ngai tūpulanga talavou, ngai e whaarongorongo mai kongo whalefai ngā luenga, ia ma a taito, ia ngā ngamari whaarongo, a kua kupo le asa wā. O ngā kua wai kunga pisi mai leina, taito.
1: Ia, ia fōi, o nai, o sitato maftanga,
0: ai
1: mai. E tō lua nai tinae le a waya nei ona ua maua le whaka. I mai o le tino whaka kaka ngase ngase o fulu ma lea. Lea lana viri mai,
0: whaka
1: mole mole. E wa i se pese a ngai e mole mole elo wha angara tato mafutanga nai tinae ia. O tinae lea ia a kalapali. Ia mali tinae ia lote. Maua le whaka tafa ngase ngase o fulu kire ura po isi whaka tafa ngase ngase. Ia e mana o mise pese na e moli moli ono wha angar tato mafutanga mo la ua.
0: Ia, maro wha tei tei to. Ia o le tā ua fo i nā ma o le tā, o le tā fo i a ngai mai lei to. Ia o le alawa le tūranga e wha o mai al malu le tā tō tonu. Ia e usta i alawa i le au wha inga renga. Ai paulava na ua le tala whengai malsai di ngā kua o tātou pese. Ia ngā le tala whengai lea a ole o tūlanga o le whinangalo. Ia ma le whaatino ina. Ia o lo tamwhaia i aile malosia le au langa. Nganga malwhaaralo le mea lea. Ia lai tinafo ia akala ma lote. Ia o lua fo inisi tina mātua. Ia e whesiri e fo i le tōwhaa. Ia le fato fala inga ia si o tatu nu ia ai mai se o le ata ma le fia fia wa o ngi fo iti nga taito
1: a ata ma le fia fia na tina
0: ia e le tu langa fo i lele ia e fai ia e sa wa e fai fai ia tau sa a tu pu langa ma a le au laiti a o lo nga fa soa fo i ma fa le le au matua a ese le mal de ia le falongo longo ia ia e melea ia a ve ia lo leo e fai ma fonga tau moli fo ia le tatu taita ia se yuli ia fa pe fo le falo tusi ia sae ia mai se pa ia le au fai ngalo inga tofi le tua o au fal penga o fa fe ngai ngang tau le langi ia le sunga fo ia tui la vasi ia la Roy Slate le malu ia ma le faltua fapia fo i le sunga ia whamunu ma le faltua ia avina ia ai ngata i lea ia o le tina o le sunga i le whawhengai nga malu lo manu malo ia ma le fatu ma le faltua a teito ia ma le tina vaifeau ia whala eo ma le malu le tatu nu ia ma te fapia tuai ia fai mai lava le li whaola Yesu lava ne ia whetalai o to uma o e ti ngaina ma mafatia ia venga. O maia, wa ulava e maro lo ai o to. Ia le nā. Ia o se paulea o se tulanga ma te wha upu i nga tuai, ia nga le lei, o le talo fo i al taitai ma le tato nu. Ia, a nga le lei ae, ia iai au lofa, ma au wha maro lo le tua. Ia e malu ti ai, ma toi wha fo i ali soifua maloloi na mal soifua manuia. Ia te o lua o tina matua si o tato no. Wha manuia tele lea tua, God bless. Ia iei o na aolofa ma au wha malolo o lea tua ia te o lua.